hina radio kaya putong putong do jaga jaga age jaga SOP mang tai tai hado radio kaya ngapi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy John.

Selamat sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya nga ngiba jalur gemilangan? Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Jaat tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya kedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.